Vei subine ca o iernă traiu. Il se dirne, il se nedodirne, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se nedodirnu.